0: Känner Jan-Åke Nanis Persson här i Borås reporter, Jon Koldenius men också Tommy Pretorius. Jourcentralen i Borås får svidande kritik i en ny utredning. Utredaren slår fast att arbetsmiljön har varit och delvis fortfarande är allvarligt belastad och det innebär risker för patientsäkerheten. Det här är en sak som Borås tidning har följt under en längre tid. Utredningen pekar också på att den tidigare ledningen har blundat för problemen och att läkares rapporter om avvikelser inte alltid har följts av åtgärder. Nu bedöms personalen vara i behov av professionellt stöd i konflikthantering och för att kunna gå vidare. Lite fotboll, inte VM utan Superettan. Varberg Norrby möttes igår borta i Varberg då. Det slutade med att Varberg Boys vann med 2-0 över Norrby. Och första målet gjordes kanske lite surt också av tidigare Norrby-spelaren Wilhelm Ärlig. Varberg leder dock Superettan, så vi kan väl trösta oss lite med det då, Tommy. Att det var ju ett svårt motstånd för Norrby.
1: Han är ju inte bara före detta Norrby-spelare, han är ju boråsare också.
0: Ja, ja.
1: Så kan det vara. Men så är det ju, nu spelar han i Varberg.
0: Ja, och gör sitt för Varberg, får man ju säga då.
1: Och Varberg har ju också, nu är det ju lite, kanske lite nördkunskap här, men,
0: okay.
1: Assisterande tränare numera i Varberg är ju Glenn Hyséns pike, Tobias Hysén. Han har ju sagt att de från de anfallare till att bli coach, som många ju gör. Så är det. Vi släpper det, va?
0: Det kan vi göra. Och så det var ändå intressant, tyckte jag.
1: Ja, spännande.
0: Väder på det?
1: Väder på det. Sol varvas med månligare perioder. Det kan vara liksom en del moln, men förmodligen inte så mycket regn nu de där, förutom kanske de södra delarna utav Sjuhärad då. Annars är det uppehåll. 16-19 grader och svaga vindar. Det är så väderläget ser ut idag.

0: Jag sjunger evighet 2006 var det ju hon vann Mello med den där, och jag var faktiskt nere på Melodifestivalen i Göteborg på den deltävlingen och jobbade och gjorde intervjuer, och jag glömmer aldrig när hon kom in på scen bara på presentationen. Då kände man att okej, det här är en annan nivå, och så hörde man låten första gången och då tittade den samlade presskåren på varandra och så sa vi, hopp, där hade vi vinnaren, ja, inte bara utav deltävlingen i Göteborg utan av hela Svenska Melodifestivalen. Det fattade alla med en gång. Men apropå Carola, hon är sjuk. Jag läser det på Aftonbladet nu. Hon är sjuk i lunginflammation. Men hon berättar på sociala medier att hon har sökt läkarvård. Det var väl för väl det. I en story på sociala medier så berättar hon att hon har varit sjuk sedan i lördagskväll. Lunginflammation, skrev doktorn. Nu måste jag hinna bli frisk innan tåget går, skriver hon. Jag har ingen aning om vart tåget ska gå någonstans. Men hon behöver bli frisk innan i alla fall. Och hon berättar också att hon även har fått blommor skickade till sig från Doreen Månsson. Ja, där ser man. Visst var det en braskande nyhet, det där va? Aftonbladet är det som publicerar den. Och så tänker man sig, är det en nyhet? Ja, men kanske. Men jag klickar ju på den i alla fall. Och jag tänker att det är nog ganska många som kommer göra precis som jag. Som kommer klicka på den där. För man blir ju ändå nyfiken då, såklart. Nu så börjar det närma sig sporten. Det är ju så. Radiosporten ska få ta över här faktiskt om bara 10 sekunder. Det är Magnus Wahlman som levererar. Och tänka sig, som ett brev på posten, vi ska det väl handla i alla fall lite grann om fotbolls-VM.
1: Här är Radiosporten, denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA, och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året. Visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
3: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att du ska leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan man ju springa ännu snabbare framöver.
2: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
0: Det gör det. Med Magnus Wahlman alltså vid ratten den här torsdagen. är det. Något ligger i luften, det påstår i alla fall bolaget, så vi får väl ta och släppa fram dem här då. Så heter ju gruppen som då levererar låten. Det ligger något i luften alltså, precis som jag sa här.

0: En av alla VM-låtar. Oj, nu kom Therese in i studion här, Therese Wahlstedt. Hon har ju varit ute och stressat runt hela morgonen. Ta på dig lura där så får du vara med. Nej. Du,
1: lugnt idag.
0: Ja, du känns ju lugn som en filbunke.
1: Känner mig lugn.
0: Men nu är du tillbaka i modershuset eller fadershuset, eller vad säger man?
1: Japp, nu har jag backat in i garaget.
0: Ja, just det.
1: Det måste göra här.
0: Vi har ett väldigt trångt garage, kan vi berätta, under själva lokalerna som vi sitter i. Mm. Och det är inte helt lätt att ta sig in och ut där. Det har skrapats en och annan bil.
1: Ja, men jag är grym på att backa in i garaget.
0: Ja, du är det. Alltså, du har svart bälte i det. Jo, men som jag sa, det var ju en av många VM-låtar då. Det ligger något i luften med bolaget.
1: Mm.
0: Däremot så har jag ju märkt att den där så kallade officiella VM-låten som alltid kommer varje år, det är ju liksom den som är den riktiga då, den viktiga med Thomas Stenström. Den har inte fått mycket ros, kan jag säga. Nej. Det har varit mest ris på den där.
1: Den är kanske lite för långsam, eller?
0: Jag gillar ju när det är liksom lite mål, mera mål. Alltså ja. Det ska vara lite så här, eller när vi gräver guld i USA.
1: För nu kan jag inte ens, jag kan inte sjunga den
0: nej,
1: här låten.
0: Nej, inte jag
1: för
0: heller.
1: För att jag kan inte höra
0: nej.
1: Den i mitt huvud.
0: Nej. Ja, det är kanske lite för melankoniskt. Jag säger inte att det är en dålig låt.
1: Nej.
0: Men kanske för själva syftet så är jag väl inte heller superförtjust i den där. Så är det. Men det är, alltså det är många. Det är många låtar. När man går in liksom på såna här musiktjänster och kollar och ser liksom hur mycket liksom VM-låtar som
1: hur
0: görs.
1: Många finns det?
0: Så, det finns ju jättemånga. Hur många som helst. Så är det. Och så samlar man kanske också då låtar från tidigare mästerskap och så finns ju det en hel uppsjö.
1: Mm. Ja, men det är gött.
0: Svenska VM-låtar. Så är det. Och dessutom, när vi gräver guld i USA, den har ju kommit i en ny variant nu med barn till gamla GES-medlemmar där. Ju.
1: Så. Ja.
0: Vi spelade faktiskt den lite tidigare i morse.
1: Mm,
0: så är det med det. Nu så är det ingen VM-låt på gång här. Utan det är Christina Aguilera. Här är en av hennes största hits.

0: Gin in a Bottle, det var väl den låten hon slog igenom med också.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 20:08, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
0: Söndagsfrukost kan du bli inbjuden på alltså om du känner för det. Nu, Robin. Fick lite kritik för ett tag sedan för att hon hade flyttat på konserter och grejer. Men hon gick väl ut och bad om ursäkt sen i och för sig. Här är Dancing on My Own.

0: Dancing on my own, sjunger Robin i P47 här. Jag läser nu på Aftonbladet att de har fått in uppgifter. Det pågår nämligen en presskonferens i detta nu från regeringskansliet. Det är, handlar om ett av Tidöpartiernas stora prestigeprojekt, nämligen hur gammal man ska kunna vara för att sätta sig i fängelse. Man har ju pratat där om att man ska kunna sätta 13-åringar i fängelse också. Man drar tillbaka det förslaget nu enligt Aftonbladet. Både då regeringen och Sverigedemokraterna tar tillbaka det här förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse. Och det pågår alltså en presskonferens i detta nu om det här. Vi kommer ju få höra mer om det här senare naturligtvis.
1: Mm. Mm. Annat som vi har pratat lite mer naturnära, det handlar om mås som attackerar. När Otto, vår reporter, kom till jobbet igår så blev han ju attackerad av en mås. Han gick för nära ungarna helt enkelt och han fick skit i huvudet. Inte så roligt. Men vi har pratat med en fågelkännare om varför de här måsungarna är nere på marken.
2: Mm. Det är ju så att de häckar ju ofta på taket, va? Och fort de är torra nästan så hoppar de ur boet. Sen matar ju honan och hannen dem ner på marken, va? Och då blir det att folk kommer lite för nära ibland, va?
1: Mm, det säger Jan-Åke Nanis Persson. Ja, man undrar ju varför ska de hoppa ner så fort? De kan väl stanna där uppe på taket i tryggheten, men det, nej.
0: Det var ju jag som träffade honom också och då sa jag det. Men det här också, det är ju något som har fascinerat mig länge. Alltså det kan ju vara ganska höga hus.
1: Väldigt höga.
0: Och så sen rätt vad det är så är de på backen och så tänker man, hur flög hade jag ner? Hoppat där uppifrån, för de kan inte flyga. Hade jag hoppat där uppifrån så hade jag ju slått ihjäl mig.
1: Ja, hur går det till då?
0: Nej, och då sa han så här, nej men de är så himla mjuka. Så de fixar det nästan alltid, sa han.
1: Det där dunfluffet de har, liksom, det stoppar lite.
0: De fixar det nästan alltid, var han tvungen att lägga till det sen. För att det händer också att de inte fixar det.
1: Hemska tankar då.
0: Ska man flytta på dem då?
1: Ja, men man kan göra det om de ligger väldigt olämpligt. Men man ska ju helst inte röra fågelungar som har trillat ner. Men däremot så finns det ett knep också för att slippa fåglarna. Man sträcker upp handen bara och säger stopp.
0: Handflatan, så. Stopp min kropp. Mums, filibubba. Så kan man dra någon trollform eller något sånt där. Behöver man inte. Det räcker att bara ta upp handen.
1: Ja,
0: jag testade det igår i stadsparken ihop med en kille som går i 8:e klass på Bodaskola. Funkade alldeles utmärkt. Jag tvingade han att ta sin smörgås som han hade i näven.
1: Det var snällt av honom att offra
0: den. Upp den i luften och då kom en fågel och då gjorde jag så. Puff! Och så stack fågeln iväg.
1: Stopp min macka.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
0: Så är det med det. Vi ska ta och lämna över här om en liten stund till Ekot och sen är det Melissa Gustafsson som får hänga med oss. Men nu, Sommarland.

0: Sommarland med Darin var det där i P4 Sjuhärad. Nu kan vi konstatera att morgonen går mot sin ända och så blir det då Melissa som tar över med sällskap här. Men det blir som vanligt. Det blir Ekot först och sen kommer Melissa, Tommy och Sara och Therese. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. Sju avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Här i P4 Sjuhärad får du det senaste ifrån Ekot. 3 minuter över 10 har klockan blivit. Dags för en förmiddag och ta vid. Melissa heter jag som hänger med dig. Lina finns också vid min sida. Vi ska ta oss till en förskola här om en stund bara.

0: I'm your baby tonight med Whitney Houston får inleda förmiddagen här i P4 Sjuhärad. Glad att du hänger med och lyssnar denna torsdag. Sara, fortsätter du hänga med i studion med det senaste från lokala nyheter och runt om oss här?
1: Mm. En domare saknas ju just nu på tingsrätten i Borås, och det här, ja, det har får konsekvenser.
2: Ja, det innebär då att 7 stycken förhandlingar i mål och en sammanträde måste tas om.
1: Mm. Det här säger lagmannen och chefen för Borås tingsrätt Fredrik Jonasson, som inte vill gå in närmare på varför den här domaren är frånvarande, utan säger att det handlar om en oförutsedd frånvaro och att det är ovanligt. Men vi är alla människor, så saker kan inträffa, men väldigt ovanligt, säger
0: han. Mm. En långa processer som man ska dra igenom igen där då. Mm. Vi kan återupprepa det här också, att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås nu att en 14-årsgräns då för de allra grövsta brotten. Det här säger justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, på en pressträff som pågår just nu. Vi kommer säkert få mer info om det senare här under programmet. Vi ska fortsätta prata politik. Lina, du har ju tagit dig ut till de allra minsta som undrar sak kring politiken idag.
3: Ja, men jag har tagit mig till Silverpoppens förskola i Borås, och här så ska lokalpolitiker ställas mot väggen av 5- och 6-åringar som går här i skolan och fråga det de har tänkt på, helt enkelt.
0: Mm, det är stora frågor de har. I alla fall för dem i deras värld. Mm. Vi ska ta och höra de frågorna här lite senare då till våra lokalpolitiker här i Borås om en liten stund.

0: Jag fick nästan lite rys på hela kroppen. Vi är ju här nu mitt i sommaren. Sommarvind, mitt i studenttider, skolavslutningar som äger rum. Ja, sommaren är här. State of Sound och Gustav Norén är det som ligger bakom den låten. Ibland slås man bara, drabbas av att nu är vi ju mitt i det där som många längtar efter, alltså just sommaren. Nu ska det handla om politik. Vi ska ta oss ut till Silverpoppeln på Göta, en förskola som ligger där. Dit är nog politikerna nu faktiskt på väg, för efter 10:30 så ska de ta sig dit och bli utfrågade. Ja, kanske av de mest kritiska granskarna. Jag vet inte, Elina, du är på plats där i alla fall och ska prata med barnen nu innan.
1: Ja, precis. Nej, men jag är här omringad av flera olika parter som ska ställa politiker mot väggen, och alla har på sig rosa västar, så de är helt redo. Jag har med mig, vad heter du?
2: Matteo.
1: Matteo, vad är det du vill fråga de här som kommer hit idag?
2: Om vi kan få gungor.
1: Gungor? Ni har inte det?
3: Nej.
1: Du säger nej med huvudet, men varför tror du att ni inte har gungor då?
2: Jag vet inte.
1: Du vet inte? Och det är därför ni ska fråga. Och vad heter du?
4: Vilma.
1: Och vad undrar du för någonting?
4: En gunga.
1: En gunga. Finns det något annat du tänker på?
4: Ruskana.
1: Ruskana. Men vad vill du ha för gunga då för någon? Hur ska den vara? Ska den vara stor, liten, för flera, för bara en?
4: Stor.
1: Stor. Så att man gungar med sina kompisar?
4: Ja.
1: Ja. Och sen så, vad heter du?
5: Zoe.
1: Zoe. Och vad tänker du fråga?
5: Vet inte.
1: Du vet inte?
5: Nej.
1: För jag hörde att ni hade några frågor om varför ni inte får äta tårta. Var det då? Är det någonting ni undrar?
5: Mm.
1: Ja. Men tror du att de äter tårta varje dag?
5: Ja.
1: Och hur tror ni att de kommer vara sen när de kommer hit, de här politikerna?
5: Jag vet inte.
1: Du vet inte? Vet någon av er vad ni tror? Hur kommer de vara? Kommer de vara snälla, stränga? Hur tror ni att de kommer vara?
5: Jag tror snälla.
1: Du tror snälla?
5: Mm. Också snäll.
1: Ja, okej. Okay. Och sen så är jag också med mig några pedagoger. Vad heter du?
6: Alexandra.
1: Och varför har ni valt att bjuda hit politiker?
6: För barnens intresse. De hade frågor och då valde vi att bjuda in politiker som själva kunde svara, så de får svar direkt från källan. Mm.
1: Och vem är det som har kommit på de här frågorna?
7: Vi har suttit med barnen själva och barnen har kommit på de frågorna.
1: Ja. Mm. Och du heter?
7: Samira heter jag. Mm. Jag är pedagog här.
1: Ja. Och hur sattes det ens igång ett samtal om politiker och vad man ställer för frågor och vad man undrar om till dem? Mm.
7: Barnen undrade vem är det som bestämmer och vad de, och då sa vi att det är ju vår chef då och politikerna, och då sa de vad är politiker, och då sa jag, då tar vi reda på, så vi ringde ju Ina Furtenbach som är vår förskoleförvaltningschef, och hon bjöd ju två politiker som kommer idag, då är det Anna Svalander och Andreas Ekström som kommer, så får barnen ställa dem mot väggen
1: sina
7: frågor.
1: Ja. Vi ska få höra några fler frågor alldeles strax från några fler barn också.

0: Ella Langley, Chosen Texas, här i P4 Sjuhärad. 20 minuter över 10 är klockan. Melissa heter jag som hänger med dig fram till klockan 1 idag. Funderar också ibland på det där varför man inte får äta tårta varje dag. Så jag tycker frågan är högst relevant, den som barnen kommer att ställa då. En av frågorna till Borås politiker här under förmiddagen. En av dem där var ju då, Lina, varför får man inte äta tårta? Och varför finns det inga gungor ute och sådär? Vad undrar de mer?
1: Ja, det kan vi ställa dem direkt faktiskt. För jag har med mig två andra barn också. Vi har Lorian och Neymar. Vad undrar du, Lorian, för någonting?
2: Om vi kan äta Nutella-pizza varje dag.
1: Och varför tycker du att man ska äta Nutella-pizza varje dag?
2: Det är gott.
1: Och tror du att skolan skulle säga ja?
2: Ja.
1: Och hur tror du sen att de här politikerna kommer vara när de kommer hit idag?
2: Snälla.
3: Snälla.
1: Varför det?
2: För att jag tycker det.
3: För du tycker det. Mm.
1: Och du, Danimar, vad tror du? Vad har du för frågor till politikerna?
2: Om politikerna kan äta en tårta.
1: På jobbet?
2: Mm.
1: Mm. Varför tänker du på det?
2: Om de tycker om tårta, då kan de äta.
1: Mm. För att ni också vill göra det här på skolan?
2: Ja.
1: Är det någon annan fråga som ni tänker på? Jag hörde att ni undrade varför politikerna finns. Är det något ni... Har du en tanke på varför de finns?
3: Nej.
1: Du då, Lorian, har du tänkt på det? Varför politikerna finns? Vad gör de för någonting?
2: Vet inte.
3: Du vet inte.
1: Är det något du kommer fråga dem sen?
2: Om vi kan ha Nutella-pizza.
1: Men kommer du fråga dem ifall vad de gör på jobbet och så också?
2: Mm.
1: Och sen så har vi också några frågor till er pedagoger om... Hur sattes det ens igång ett samtal med barnen om vad politiker gör och vad man har för frågor till de här politikerna?
4: Barnen frågade vem det är som bestämmer. De hade ju frågor och frågade då vem som bestämmer. Och då svarar vi att det är ju chefer över chefer och sen i slutändan är det ju politiker. Längst upp.
5: Det började med att de ville till djurparken. Och då sa vi måste ju fråga våran rektor då. Det är hon som bestämmer. Och då började det. Därifrån började det. Utvecklades det hela tiden. Vem är det? Varför bestäms det? Och då sa vi ju. Det är ju cheferna och politikerna. Och där började det. Och så kom det ju massa frågor. Och vi gör alltid varje år något annorlunda spännande för de här barnen som ska sluta på förskolan. Mm. Så det är lite extra.
1: Mm. Och det var lite frågor om varför skolan inte har gungor till exempel. Vet ni varför?
5: Den här förskolan är byggt utan gungor. Men min kollega Frida, hon har suttit i projektgruppen så hon kommer att svara på den här frågan. Och Ina såklart.
3: Ja.
5: Som kommer när som helst med Andreas.
1: Ja. Det är de som kommer och besöker er sen.
5: Ja.
1: Mm. Och... Nu kommer politiker och de brukar kanske ha lite svårare språk. Hur tror ni att, nu förstår jag kanske att de förenklar sitt språk för att det är 5- och 6-åringar. Men tror ni att de här barnen kommer förstå politikernas svar?
5: Det tror vi. Både Ina och Andreas. Anna har fått förhinder. Så Anna kommer inte, men Andreas och Ina kommer. Så det tror jag att de ställer sig på deras nivå och pratar. Så de förstår. Mm.
1: Vi ska få veta hur det går. De här politikerna kommer vid 12 ungefär och så kommer det sättas igång några samtal och frågor från barnen. Så får vi se hur det låter sen.
0: En utfrågning alltså från Silverpoppeln. Då. Det är barn mellan 5 och 6 år då på förskolan som kommer att ställa sina vassaste frågor till de här politikerna. Vi får se om vi haffar några här efter klockan 12. Lina är det som är ute på förskolan den här förmiddagen.
6: Det här är P4 Sjuhärad.
7: Sveriges Radio.

0: Big Mountain är det som sjunger Baby I Love Your Way. Sara finns i studion nu, lokala nyheter väntar.
1: Mm, och det ska handla om hundar. Man skulle nästan kunna tro att det var Tommy som drog nyheterna, men det är ju jag. Sveriges ledarhundstätaste arbetsplats finns nämligen i Borås. Där jobbar Viggo, Pippi och Jansson.
2: Han betyder jättemycket. Det är väl det hjälpmedel som är överlägset betyder allra mest för mig.
3: Admir Dahlberg är Janssons husse och synnedsatt.
2: Det är ett levande hjälpmedel. Han ger mig frihet, gör så att jag blir självständig.
3: Det finns runt 265 ledarhundar i Sverige, varav 3 på syncentralen i Borås. Vilket enligt Västra Götalandsregionen gör arbetsplatsen till hundtätast i landet. En fördel enligt Admir.
2: Hundarna har ju varandra, vi har varandra och kan stötta och hjälpa om det skulle uppstå situationer.
3: 3 lydiga labradorer, 2 svarta och 1 gul. Men det finns ett stort no-no. Man får inte klappa dem.
4: Då jobbar de ju och då ska man ju helst inte störa dem.
1: Mm, det säger nu ska vi se, det var Admir, tror jag, Dahlberg som är husse där. Reporter Jon Koldenius. I kväll började Melissa.
0: Japp.
1: Du vet vad jag pratar om.
0: Fotbolls-VM. Ja, 21-0.

0: djur väldigt nära vägen. Och annars så ska vi till ett vägarbete som drar igång vid 8 ikväll. Det är Borås, Göteborgsvägen. Mellan Lundaskog och Symfonigatan så är det fräsning och asfaltering som ska pågå från 8 på kvällen då fram till imorgon bitti. Och vakter kommer vara där och styra trafiken. Så bra att vara uppmärksam på vad de säger att man ska göra. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
1: P4 Sjuhärad.
2: Sveriges Radio.

0: Love Fool med The Cardigans i P4 Sjuhärad. 13 minuter över 5 är klockan. Tidigare idag så fick Melissa i förmiddagsprogrammet besök av två representanter från Älvsborg Dam inför klassiskt möte och en historisk variant av den. Det handlar om Älvsborg mot IFK Göteborg, och för första gången på lördag så drabbar de här antagonisterna ihop på elitnivå på damsidan, och det är ju dessutom ett toppmöte. Älvsborg toppar i tabellen och IFK Göteborg ligger trea. Prestigeladdat redan från början och ännu mer då eftersom det ligger viktiga toppoäng i potten. Jenny Holm, damfotbollsansvarig i Älvsborg, och målvakten Tilda Torstensson gästade Melissa. Och det här är ju en match där man dessutom hoppas kunna slå publikrekord för elitettan. Och Jenny berättade om hur biljettläget ser ut just nu.
1: Nej, men just nu är det väl dryga 3 800 uthämtade.

0: biljetter. Sen är det ju de som måste komma på plats och vi hoppas väl att det ska vara över 4000 uthämtade. Sådär. Så att vi hoppas ju att alla de som hämtat ut kommer såklart. Det är ju det som räknas på lördag.
1: Är det rekord då eller?
0: Då är det rekord. Vi slog ju rekordet förra året. Så att vi vill slå oss själva i litetan.
1: Tilda, hur är det att spela inför så mycket publik? Har du gjort det innan eller?
2: Ja, det var ju förra året där då. Man är väl inte jättevan. Speciellt när det är mycket liv och rörelse på läktarna. Och det är klart att man får mer adrenalin och blir mer taggad på att spela.
1: Blir det en extra anspänning?
2: Ja, men det blir det. Det tycker jag.
1: Du har ju liksom lite utav ett rekord också. 8 matcher utan att ha släppt in ett enda mål. Hur är det möjligt?
2: Nej, men jag tycker vi gör det väldigt bra kollektivt i laget i år. Redan från Stina Jensen på topp där som stoppar motståndarnas uppspel. Till backlinjen som sopar rent väldigt mycket framför mål. Så att, jag har väl inte haft det jättesvettigt mellan stolparna.
1: Men du måste ha fått skott på det ändå.
2: Ja, några har man väl fått. Men det var mer förra året. Och ja, jag tycker vi gör det väldigt bra kollektivt i år som gör att detta uppstår.
1: Men kan en sån svit också bli en belastning? Att man känner att nej, men nu man blir stressad för man vill inte släppa in mål. Och så blir det liksom lite hjärnspöken och...
2: Nej, jag försöker väl inte fokusera jättemycket på det. Jag har alltid sagt att huvudsaken är att vi vinner matcherna och släpper jag in ett mål så är det väl inte hela världen. Men det är klart att det blir mycket snack utifrån nu kring det här rekordet. Då. Men jag försöker inte fokusera så jättemycket på det.
1: Vem vinner då? Jenny Holm, ansvarig för damfotbollen. Vad tror vi om lördag?
0: Nej, det är klart att vi ska ha kvar våra 3 poäng här i Borås. Det är väl självklart att vi går för det. Det kommer bli en tuff och jätterolig match. Jag tror det blir väldigt underhållande fotbollsmatch på alla sätt. IFK är ett bra lag med en stark offensiv. Men vi har också visat oss vara starka defensivt och gör våra mål för att vinna matcher. Så att, jag tror att det blir en jätterolig och underhållande match. Men vi kommer vinna.
1: Vad gör du till där för att hålla nerverna i styra inför lördag?
2: Nej, det är väl att ladda upp ordentligt nu. Vi har haft en bra träningsvecka. Var påkopplad i 90 minuter och göra det jag kan för att laget ska ta 3 poäng. Mm.
1: Fokusera. Ni har ingen tid att följa fotbolls-VM och sånt där. Ni är fullt fokuserade på ert spel, eller? Va?
0: Men det är klart att vi... Eller jag kommer följa fotbolls-VM i alla fall. Det kommer jag göra, men det är inte de bästa tiderna.
1: Nej.
0: Såklart, men det kommer man göra.
1: Dåliga tider också och stiga upp så här tidigt på morgonen också. Ha, jag önskar er lycka till. Tilda Torstensson, målvakt då, i Elfsborgs damlag och Jenny Holm, ansvarig. Lycka till i det här derbyt då, på lördag.
0: Tack så mycket.
1: Kanske blir publikrekord då.
0: Det hoppas vi.
3: På lördag alltså dags då för möte mellan serie 1:an Elfsborg och serie 3:an IFK Göteborg inför vad vi kan förmoda blir rekordpublik.

0: Be by you, Luke Holmes.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
3: Det var himmel och helvete.
2: Oj, skandal. Jag bussar in den med handen, Maradona.
4: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
3: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
5: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Paul Simon. Låten You Can Call Me Al. Vi ska nu få senaste nytt från Ekot på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Det här är P4.

0: I Sverige med Sven Ingvars var det ju vi hörde där. Det har blivit dags att bjuda på ytterligare en lokal nyhetssammanfattning. Och det är Hanna Thorsson som får den.
1: Det ska handla om tonåringar och fängelse och så om olyckor på elsparkcykel. Ja, för nu backar regeringen. 13-åringar ska inte kunna dömas till fängelse.
2: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
3: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
4: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnor än.
3: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan. Hur stor skillnad är det mellan er två?
4: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-år brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
3: Vad säger du, Melissa?
2: Ja, det kan nog stämma.
0: Skulle du säga att det är stor skillnad mellan en 13- och 14-åring?
5: Jag tror inte det. Jag skulle inte tro att det är stor skillnad.
3: Ilja Rajkovic är ungdomspolis i Borås. Polismyndigheten har tidigare uttryckt att en risk med en sänkt straffbarhetsålder är att ännu yngre barn rekryteras till kriminella gäng. Därför tycker Ilja Rajkovic att fokus oavsett straffålder borde ligga på att motverka gängrekryteringen.
5: Så det är därför viktiga diskussionen inte bara handlar om straff utan också om hur vi stoppar rekrytering av barn.
1: Det sa Ilja Rajkovic som är ungdomspolis i Borås och reporter var Josef Sackrisson. 4 patienter kom in till närhälsan i Ulricehamn med benbrott efter olyckor på elsparkcykel och allt det här på en och samma morgon. Och efter det arbetspasset så gick läkaren Mario Malnar ut och röt ifrån i sociala medier. Det skriver Ulricehamns tidning. Antalet olyckor med elsparkcykel har ökat rejält de senaste åren och det är många unga som kör snabbt utan koll på trafikreglerna, menar han. Han tycker att man borde prata mer om det här och att föräldrar ska ta ett större ansvar.
0: Då fyller jag på med väderprognosen och den talar om fortsatt sol varvat med lite molnigare perioder. Men allt efter vad kvällen lider så blir det uppklarnande och uppehåll. 16-19 grader i temperatur då. Imorgon så får vi inledningsvis en del morgonsol, men sen ökar molnigheten och det blir en och annan regnskur. Fram på eftermiddagen dessutom mer ihållande regn. Temperaturen imorgon runt 15 grader men svalare i samband med regnet och så blir det lite blåsigt också. Med sydliga vindar med upp till friska vindbyar. Då har det blivit dags att avrunda den här eftermiddagen när det gäller de lokala sändningarna. Hanna Thorn, Josef Sackrisson och jag som heter Mattias Lindén har varit med härifrån studion och Maria Ensell har spelat en viktig roll i bakgrunden. Det var hon som valde musiken som vi har lyssnat till i programmet. Och en av Marias utvalda låtar har vi kvar att lyssna till innan vi lämnar vidare till kvällspasset. Här är Meghan Trainor och Getting Girl.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål, det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån där stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Barnstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visa klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, ah, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb.
0: Guliganerna?
1: Guliganerna.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja, de. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdare liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker jag, som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp mot publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: sen
0: förstår.
1: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Det kan man säga. Och det är ovanligt alltså att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige, eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre världsnationerna Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det? Knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om i 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss all in för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Ja, jag håller det där.
0: Jag förstår. I kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vinns en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få en mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan, som såldes av en svensk säljare, räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt, bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta så händer det. Ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad eller att en boll kommer på mig på oväntade ställen.
0: Har du fått bollen på dig många gånger eller?
1: Ja, det får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det en vit som får boll om de sparkar på mig. Mm. Bollen. Men på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domen så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja, det kan komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säga till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, hey. Du var ung. Det hade jag ingen aning om. Eller du är hur gammal är du?
2: 10
0: år, härligt, Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig.

0: mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitoli igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen, ut över sidlinjen. Sitoli får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
2: Ska man ha? Det får vi bjuda på.
1: Ja.
0: Oj, stekastadion.
2: Fint inlägg från högerkanten. Och Jiménez vid bortre stolpen som...
1: Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
3: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
4: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
3: så kan vi titulera honom,
4: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
3: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt, då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade...
6: Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son.
5: Svaret är enkelt, det är Son. Son, anfallaren Son. Tydligt värre. Receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
6: Son.
5: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 4 i natt, svensk tid.
3: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Ja, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det, jag skulle ha haft regnjacka just vid, den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
2: Ja, precis. Ja, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja,
2: ja men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu, samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall, när 80 000 personer ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför, och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen, så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
3: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
7: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men den väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär, Infantino och

0: andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan, med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det, och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
1: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna, i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på, med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal. När Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
1: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
1: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
1: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies First, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså vi kommer inte sända Sverige matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det vara väl bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta. Men...
0: Den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingegrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer att ta dem liksom, såhär,
0: De tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt 2. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isfesten. Nej, Sverige gjorde det.
0: Nej, vad har de gjort nu då?
1: Sverige har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad eller säkert på något sätt att det kyler...
0: Fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha
1: snyggare
0: abs när de ska
1: alltså,
0: sitta av tröjan efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern.
1: Nej. Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det en isväst.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt.
0: De har tagit fram kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har 5 VM-guld och vi har kylvästar. Ja.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Jo, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Och medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säga att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: meningen.
1: Alltså hela syftet är väl fysiskt bara.
0: Alltså, bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer 3 som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Mm. Eller en sån här övning, eller du vet, tränings... Vet det?
0: Ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är menar, Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfelt, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfelt då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Bergvall får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.